0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.

0: dziubre do kraja.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Ανεκονία.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju.

Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u McArthurGlen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Jen, dva. Jen, dva.

0: bili su to Devito i Teodora, a ovo sada su Sofija i Stefan. Vreme je da poželimo ljudima dobro jutro.
1: Dobro jutro, buđenje.
0: E, sjajno.
1: Je bilo dobro.
0: Odlično je bilo. Ako si stvarno zaista u tom raspoloženju, onda nas očekuje odlično jutro. Možemo da počnemo jedno onako malo brža za
1: razmišljavanje. Koje? Može.
0: Vanila u nastavku, dobro jutro.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih mjeseci.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Ajde bile, istina ili izazov?
11: Pa, ajde izazov.
10: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
12: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
13: Priključi se izazovu.
12: Mozart, važno je s kim igraš.
14: Maksima.
15: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
14: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
14: Boje i fasade Maksima.
17: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
18: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
19: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Rastu temperature od danas, kažu meteorolozi, sunčano, toplije, ali tako je sreda?
2: Jeste. Ljudi, ja za malo da vam pročitam vremensku prognozu od juče. Da nije Stefana, ne bi vi znali kakvo će vreme biti danas.
1: Da.
2: Da. Da. Da, da, biće lep dan.
1: Prenosimo prognozu tako što ja gledam što su rekli meteorolozi, a Sofija tako što ona pogleda kroz prozor i kaže, čini mi se da dolaze oblaci sa severa Afrike.
2: Nema. Sad kad gledam kroz oblake, vidim da, kroz oblake, kroz prozor, dobro, da vidim oblake, nema ih. Ima sunca. Znači, sunčan, lep, pravi prolećni dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni.
1: Lepo.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kaži, kaži, Sofija, šta si ispratili smo, u toku je novo jedno takmičenje.
1: Yes.
0: Takmičenje za najbolju novu srpsku reč.
1: Tako je, zove se Nemam reči.
0: Zanimljivo.
1: Baš adekvatno. Nemam reči, ali ipak hoću da kažem. To sam ja u jednoj rečenici.
0: To si ti, jesi. Tako si trebala da se zoveš. To ti je srednje ime. Nemam reči, ali ipak hoću da kažem.
1: Da, da. Reci, gledam sada ovo takmičenje je se održava po četvrti put. Ove godine je održano po četvrti put, znači nije toliko novo, nego smo mi kasnije malo to počeli da pratimo u smislu četiri godine već.
0: Da, četiri
1: imamo,
0: godine.
1: Dolaze nove reči.
0: Jel ta reč zvanično usvojena te četiri godine, šta je bila pobednik, to je usvojeno i to ide u rečnik. Kao ono
1: da, sećaš se kad je bilo smućak za smuti.
0: Smućak za smuti.
1: Da, i sad imamo prikačica.
0: Dobro.
1: Zanimljivo. Prohujak.
0: Šta mu znači, to je neko jelo, čoveč?
1: Pa ne, nego kao prohujalo s vihorom. Pa kao prohujak. Mislim, meni je to asocijacija. Duhoklonuće, to ti se sviđa, vidim.
0: Duhoklonuće, znam da je pobjedilo jedne godine. Jeste. To je kao neko stanje očaja. Bestebnost, to mi je super.
1: Bez tebe mi je toliko teško da je bestebnost.
0: Bez nemoš. Pa ovo je, da, ne znam da li će
1: bez
0: se ovo...
1: Bez tebe, Stefane, ja ne bih mogla, bilo bi mi bez nemoš.
0: O, bez nemoš, bestebnost, sjajno. Ne znam koliko će se ove reči primiti u narodu. Mi i onako imamo toliko čudnih reči kao što je na primer iole. Znaš kad kažeš
1: da,
0: iole, ili šta to znači?
1: Furi promaja.
0: Furi
1: kako
0: promaja.
1: Prevedeš to, recimo? Furi promaja ne možemo prevesti nikada.
0: Vremen, na primer, također isto jedno jako
1: čudno. A da,
0: reči.
1: To vremena ili kremena, to je bitka.
0: Da, sad ćemo da čujemo čega mu fali zapravo. Dino Merlin u nastavku, dobro jutro. Dobro jutro.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ubrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
8: Impex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi. I meni tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Policija u Prištini privela je 5 osoba srpske nacionalnosti, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da reaguju. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama koje smo duplirali u prethodne 3,5 godine, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Turnir počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak. Laslo Đere se plasirao u osminu finala turnira u Ženevi posle pobede nad Australijancem Jamesom Duckworthom.
3: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Imlek.
4: Bekament.
7: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
12: Kompanija Die Länderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
13: Šta je uslov?
12: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
14: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
15: I'm loving it.

0: Konkurisanje.
1: Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
5: Sponzor.
6: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
7: Austrijska tehnologija.
8: Sunčano i malo toplije ove srede, u drugoj polovini dana ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 4 minuta tačno ili u tiju prevodu vreme je za...
0: Hit budilnik.
4: Buđenje, buđenje, buđenje, buđenje na noge lagane.
3: E, kako si im lepo rekla. Buđenje, vreme je da aktivirate se i vi i da pošaljete vašu muzičku želju na broj telefona, Sofija, koji?
4: 069-3087-646, to je naš Viber broj za vaše želje, čestitke, pozdrave i pesme.
3: Bukvalno ništa od toga, samo pesme. Da ispoštujemo i moment gde je naš petao Đura najavi ovaj deo programa. Hvala Đuro.
4: Dobro jutro Đuro.
3: Dobro jutro, jutro može da počne. Šaljete na Viber 069-3087-646 koja pesma je zadužena za vaše buđenje ove srede i zašto.
4: Da, i kako se vi to razmrdavate, kako to zaplešete ujutru, uz koju pesmu mi bi mogli da zaplešemo. Ajde probudite i nas i vas i sve, celu Srbiju. 069-3087-646 naš Viber broj, mi vas čekamo tamo. Do tada slušamo.
3: Slušamo Zdravka Čolića, jako, jako slabo srce zavodiš. I posvetite nekom pesmu, što da ne? Zdravko Čolić u nastavku, dobro jutro.

0: 069-3087-646.
1: Ovo je sad upitno čime se bavimo. To nam najaviš. Šta kaže Viber, šta kaže ljudi?
0: Pa Viber kaže da smo mi veseli ljudi ovde, Stefane, i da čujemo šta kažu. Evo iz Niša nešto.
1: Ajde.
0: Čekaj sekundu, izvini, evo.
2: Ćao ekipo, Laki ovde iz taksija opet. Hteo bih da poželim srećan rođendan šefu Peri.
0: Opa.
2: I pozdrav za prvi taksi Niš, najbolji taksi u gradu. Uz pesmu Avionu slomiću ti krila, ako može.
1: Kako ne može, sve odradio. Sve i šefa odradio. Pohvalio.
0: Srećan rođendan,
1: srećan
0: šefe.
1: Rođendan šefe. A da li je ovo neka simbolika za šefa aviona?
0: Ne znam, to
1: krila?
0: I ja razmišljam upravo
1: zanima,
0: sada.
1: Zanima to kad poručeš, šta stoji iza te želje. Evo, Radmila kaže, pozdrav ako može pesma Nisam smeo, Stevan Anđelković za 1.14. novembar. I sad se mi pitam, ona je sad nama bacila udicu faktički.
0: Da. Nešto je htela da nam kaže, ali mi ćemo čuti pesmu pa ćemo možda i shvatiti šta je Radmila to htela da nam kaže, ali prvo slušamo Riblju čorbu za šefa.
1: Može, avionu slomiću ti krila, dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit FM.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Up, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
7: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška. Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i malo toplije ove srede, jel tako, Sofija? Kažu i danas neka kiša se očekuje u drugoj polovini dana, kratko trajno.
2: Jeste, to će biti onako... Malo zatvorite oči i nema kiše, čas će to da prođe, najviša dnevna temperatura će biti danas do 25 stepeni, tako da na sunce, u prirodu, ako možete 5 minuta.
1: Kiša si rekla malo zatvorimo oči.
2: Ma da, čas će prođe to, onako mala kišica, pljuskić, ćao.
1: Hvala Sofija, od 21 do 25 stepeni najviša dnevna.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jason A. Najbolje jutro.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
4: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
5: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
7: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
11: Disakcija. Ariel deterđent 6,5 kg, 1999. Perfect Toilet, papir 10 rolni, 199.
12: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Veche vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Sportski vesti, vreme je da vidimo šta se dešava u svetu sporta. Ispratili smo malo pre spot Nataše Bekvalac, Saša Matića i komentarisali. Ko nas gleda preko televizije, može to da učine preko NTS kablovske i da isprati ove najnovije spotove. Divili smo se Nataši Bekvalac, Sofija.
2: Da, kako dobro izgleda i crna, ljudi. Ona je u ovom spotu sa Sašom Matićem crna i sjajno izgleda zaista.
1: Dobro, ajmo sad ove muške teme.
2: I Đoković sjajno izgleda.
1: Đoković je stigao na Roland Garros i odradio trening sa jednim od najvećih rivala, sa Aleksandrom Zverevom. Đoković gde se pojavi, to odmah ovacije, svaki njegov trening se isprati kao da je, ne znam,
2: da,
1: meč.
2: Đoković in the house.
1: Tako je. Novak je trostruki osvajač Roland Garrosa i trenutno se igraju sad ovi kvalifikacioni mečevi. Glavni žreb nas tek očekuje. Odradio je dva treninga, kaže Sofija.
2: Ne, ništa. Slušam te, da.
1: Ja imaš nešto da daš?
2: Dva treninga je odradio i kad se izvlači ovaj žreb 24.
1: Glavni žreb počinje u nedelju 24. maja, tako da navijamo za Nolete da osvoji još jednu titulu na Roland Grosu, što da ne.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Sjeska. Uštedite do 40% na celokupnom lunch baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: još više. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
8: Da!
9: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: sjajna Aleksandra Radović.
1: Opa.
0: Ne, hvala, neke tehničke neke, probleme.
1: Pa neke sile veze nešto ili si umatoreo pa umatoreo tu ne vidiš.
0: Umatoreo sam. Ja sam sad došao u one godine da kao pitam vas mlađe, a kako ovde na ovoj aplikaciji, ja kad ovde kliknem, jel to kao, kad sam vidio da može da se plaća telefonom, 5 dana sam se pričao o tome i kao obradovao sam se. Bukvalno sam na tom nivou da moraš da mi pokažeš gde je ono silent, ono dugme na telefonu, da kliknem da mi bude utišano.
1: Jel si ti jedan od onih što, na primer, nisu znali da ako staviš telefon na silent, budilnik će ipak da ti zvoni?
0: Nisam, evo to sad saznajem tebe, bukvalno. Tako da, ali
1: imaš mene
0: sam,
1: mladu.
0: Da, primetio sam da kao neke stvari, malo mi je dovoljno za sreću, ne znam da li to dogodi, ali kao tipo, evo danas je nešto lepše vreme, eto ga sunce, to je to, već sam srećan.
1: E pa to je ono kad ti zapravo shvatiš da si odrastao, kad se obraduješ nekim tim stvarima.
0: Malim stvarima.
1: Da. Pa možemo reći malim stvarima, sigurna sam zapravo.
0: Možemo reći, pa dajde, imaš ti neki primer.
1: Pa znaš ono kao, odrastao si kad si se obradovao, da obradovala, da si umjesto novih cipela dobila novu šerpu, tiganj, blender.
0: Bravo, bravo, bravo. Dobro, vagu, pretpostavljam da se ne obradujete kad dobijete to.
1: Ne, vagu ne. Vagu to ne kupujte.
0: Ne kupujte nikako vage. Znam, iz iskustva. Možemo da pitamo naše slušalce, koji je to primer da znaš da si odrastao, kada si se obradovao nečemu?
1: Ajde da čujemo prvo tebe.
0: Obradovao sam se, znaš čemu sam se jutros obradovao?
1: Čemu?
0: Onom kolačiću, znači to nije ni slatko, to je onaj kolač sa, kako se zove, limunom.
1: A, starinski kolač.
0: Da, starinskom kolaču sam se obradao.
1: Sa limunom.
0: Da, malo sam se zabrinuo.
1: To je baš znak da si odrastao, iskreno.
0: Tako je, to ono sve što smo kao mali bili kao ne.
1: Kolač sa kafom.
0: Tako je, tako je.
1: To je znak jedan dobar da si odrastao, to sam sigurna, bukvalno.
0: Da, evo, odrastao si kad se obraduješ repu koja je gruva, ne ova novija neka generacija. Biće tu u nastavku i dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti. Kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Recite mi, kako je to sve počelo?
8: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
7: Na koga sve mislite?
8: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
9: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem. Mali savjet je o zdravlju sa Sofijom i Stefanom. Zdrava strana jutra, Agibadem sponzor. Mi sad nismo tu da damo bukvalno savete kao doktori nismo.
2: Ne, ali, mi smo onaj običan narod, mi smo vi.
1: Tako je, mi smo vi. Što si ovo dobro rekla, da. Kaže, zašto je dobro biti društveno aktivan?
2: Dobro je biti društveno aktivan, ima to razne benefite, ali kada pričamo o zdravlju, samo 10 minuta razgovora sa drugom osobom može poboljšati pamćenje i intelekt, tvrde naučnici sa Univerziteta u Michiganu.
1: Znači, mi smo izuzetno zdravlji, pošto ono,
2: Samo pričamo.
1: Da. Kaže, da, 10-minutni razgovor s nekom osobom može poboljšati pamćenje, inteligenciju, pokazala su istraživanja. Da, osobe od 24 do 96 godina uočena je veza između visokog nivoa društvene interakcije i razvijenih kognitivnih funkcija. Znači, to i ako je naporno, ako imate nekog u blizini koji malo voli onako da dosađuje, to je stvari za zdravlje.
2: Jeste, ako imate vi u kancelariji onu dežurnu pričalicu, džvanjkalicu, kako da se još to kaže, zvocalicu, kako god se okrene, to je zapravo zbog zdravlja.
1: Bukvalno ni jedan od ovih izraza prvi put čujem, sve što se rekla, žvačkalica.
2: Džvanjkalica,
1: da. Uglavnom, ona je tu da se pobrine da vi budete kognitivno sposobni i zdravi.
2: Pričajte, ljudi, samo pričajte i pričajte o svojim emocijama.
1: Tako je.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Agibadem.

0: Sjajna Edita i ja nikad ne znam da najavim ovu pesmu. 0008, je li to neki datum? O čemu se radi? Vreme ili gramaža? Šta je to tačno?
1: Bilo je 0008 kad joj se nešto dogodilo. Kad joj se javila simpatija. Znaš ono kad kažu, ako vidiš 11.11, na tebe misli osoba sa plavim očima.
0: Nisam znao to za plave oči.
1: Da,
0: samo da ako isto, to znači da je s plave očima. Da.
1: Pa da, a evo, Editi se možda simpatija javila baš u 0008. Znači 12.08 minuta.
0: Da. A ne znam kako je to prošlo, deluje mi malo da je ovako neko kao baladica, je malo onako tužnjikavo, ne znam da li je srećan kraj bio.
1: Pa izgleda da nije.
0: Da, dobro, ajde.
1: To nema samo... svaka ljubav srećan kraj i to je u redu.
0: Definitivno,
1: možda.
0: Definitivno možemo što ulazimo u neku dramu. Vreme je za hit Vremeplov, Plavi orkestar Simpatija i naš sjajni kolega Ogi, da čujemo šta je pripremio za nas.
2: Plavi orkestar i Simpatija. Jedna od pesama koja je učvrstila popularnost Plavog orkestra širom sveta, prepoznatljiv mladalački duh, jednostavan refren i emotivna priča o simpatiji učinili su ovu pesmu nezaobilaznim delom jugoslovenske pop-rock scene 80-ih. Plavi orkestar u nastavku.

0: Bila je to žena Maljka Kraljica, Jelena Rozga, a Sofija i Stefan su bili sa vama ovog najboljeg jutra ove srede. Vreme je da se polako pozdravimo.
1: E, ček, prije nego što se pozdravimo, možemo još jednu informaciju da damo.
0: Daj.
1: Evo, čitam sad pa da upozorimo sve pešake i vozače motocikala da je od juče krenula, u stvari nije od juče, kreće od 30 od danas do 31. maja. Znači, od danas do 31. maja pojačana kontrola saobraćaja, pešaci. Ako gledate u telefon dok prelazite ulicu, dobit ćete kaznu, ili ako prelazite gde nije pešački, ili ako prelazite na crveno, tako da obratite pažnju.
0: Nije samo za pešake, i za vozače dvotočkaša, motocikala, bicikala, motora, ide lepo vreme, bit će ih dosta na ulicama, tako da vozite oprezno, pažljivo, samo strpljenje i samo najveći hitovi.
1: A mi smo s vama ponovo sutra u 7, naravno, ko vas budi, Sofija i Stefan.
0: Evo i Nataša Bekvalac kaže ponovo, dobar dan.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan, 100 pranja, 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Бекамен.
1: За боје које лепо стоје, ту је Бекамен.
2: Или што каже наш народ?
3: Building, coloring, inspiring.
0: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
8: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz...

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: 10:05, dobar dan, može i dobro jutro, što da ne, zbog vas koji ste imali tu privilegiju, moram da priznam, teška srca da odspavate malo duže, šalim na stranu. 20. je majski dan, konačno vreme podseća na ovaj deo godine, na pravo proleće, i kažu meteorolozi da će tako ostati do kraja dana, s tim što će samo ponegde biti uslova za kratku kišu i to u drugom delu dana, ali tamo negde na jugo zemlje, ako se ne varam. Vidjet ćemo, ispratit ćemo i tu temu, ali ono što je vrlo zanimljivo jeste da kako se bliže vikend, vreme sve toplije i lepše, bilo bi dobro da je to slučaj sa vašim raspoloženjem, a moguće je i da jeste. Pošto smo i za sebe naučno dokazano ostavili najproduktivniji dan u sedmici, a to je utorak, pričat ćemo jednom prilikom zašto je to tako. Sreda je rezervisana, znam, za najveći hitove za celu Srbiju, dobro raspoloženje i pozitivnu energiju, to je ono što širimo ju naredna 3 sata uz neke zanimljive informacije koje vam mogu biti od koristi. Uživajte, pojačajte zvuk, ovo je
2: Radio akcija, Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
12: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
14: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
15: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ne znam da li ste o tome razmišljali na taj način, ali proleće je savršen deo godine da malo poradite ne samo na kondiciji, nego i na korigovanju nekih sitnih nedostataka na telu, odnosno promeniti ishranu na bolje i kvalitetnije. Više je namirnica, a lepše i vreme za šetnju. I ono što je vrlo zanimljiva stvar, iako se verovalo da ne samo održavanje telesne mase, nego za njenu korekciju, odnosno za mršavljenje, treba prepešačiti dnevno makar 10.000 koraka, nova studija je pokazala da je taj broj ipak manji, odnosno da je potrebno da prepešačite oko 8.000 koraka. I sad ima to na aplikacije, naravno pokažete i onima koji to ne znaju kako to funkcioniše i oni na taj način mogu to da isprate. Ali ima još dve važne stvari za napomenuti. Prvo, u te šetnje treba krenuti sat ili sat i po posle jela, nikako odmah, a kombinacija brzog i sporog hoda u tih 8000 koraka daju savršenu kombinaciju. I zašto vam to pričam? Pa zato što je danas savršen dan da krenete. Možda nije ponedeljak, nego je sreda, ali dan idealan, makar za onu sporiju šetnju, pogotovo ako imate dobro društvo, a slušate i najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U većim delu zemlje danas će biti sunčano i malo toplije u odnosu na jučerašnji dan, jer će temperatura biti do 25 stepeni. Kratkotrajna kiša, međutim moguće je ponegde na jugu i istoku zemlje, dok se zapravo do kraja ove sedmice očekuje promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a nije isključeno i da će nam još koji put trebati kišobran. U ovom trenutku u Novom Sadu je izmereno 20, 19 stepenja u Beogradu, u Nišu je 17, a sa 22 stepena Negotin i Zaječar trenutno su dva najtoplija mesta u zemlji.
4: Ej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je po vreme u Beogradu, mi vam da.
2: Hit FM radio.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A do podne ostalo još 57 minuta. Dobar dan.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Ili ti ako vam je lakše 11.3 minuta. 20. majski dan, ako vam je nešto čudno u Čačku od pre sat vremena, to jeste potpuno u redu, ako ste sa volanom. Ali prvo da vam kažem, predivan je dan, malo više šetnje, možda vožnje biciklom, malo džugiranja, sve to dolazi u obzir. Nisam provjerila, moram priznati, a možete da mi javite ako nas slušate u Čačku koja je temperatura, ali verujem da je za pešačenje i za uživanje napolju sasvim u redu, baš kao i ovdje u Beogradu i još nekim delovima zemlje. Ali ako ste za volanom u Čačku i nešto mi je čudno, to je zato što su iz grada najavili da će u narednih nekoliko dana, tačnije za danas i sutra, izašao konkretan raspored, dakle da sređuju semafore, i iz elektrodistribucije su najavili neke radove, zbog čega će sporadično od 10 do 2 sata, smatraju da je tad negde najpraktičnije zbog najmanje gužve u saobraćaju, dakle isključivati semafore na onim frekventnim raskrsnicama u gradu, tako da obavezno, kažu, dodatno pojačajte oprez i pratite onu signalizaciju koju zapravo i treba da koristimo kada ne rade semafori. Budite pažljivi, obratite pažnju na pešake. Podsjetiću vas i da za pešake i dalje važi pojačana kontrola od strane saobraćajaca, tako da polako svi.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex!
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up, proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
0: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda, iz dubine, izvor sklada.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba?
7: Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Osetno je već sada prijatnije u odnosu i na jutro i u odnosu na juče, jer će i najviša dnevna biti više nego juče, danas do 25 stepeni, trenutno je 21 u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, u Kragujevcu je 20, u Negutinu čak 23, koliko je trenutno i u Zaječaru, u Vranju 16, na Kopaoniku samo 7. Meteorolozi kažu da je uprko sunčanim intervalima moguće da će biti kratkotrajne kiše ponegde na jugu i istoku zemlje, ali će praktično do kraja nedelje biti uslova i za oblake i za kišu.
2: I u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: akcija, dio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Upravo sam provjeravala kakva je situacija na graničnim prelazima kada su putnički terminali u pitanju i mogu vam reći da gužvi nema uopšte, nešto malo vozila to idemo sporadično na Preševu, Horgošu i Batrovcima, ali upozoravaju za Automoto Saveza Srbije da bi tokom dana nešto jači intenzitet saobraćaja mogao da bude upravo na tim potezima kada je u pitanju vangradska vožnja. Vidjet ćemo naravno zbog čega i kako će na to uticati i vremenski uslovi, ali ono što je dobro to je da je saobraćaj trenutno slabijeg intenziteta i da gužvi i zastoje na naplatnim rampama nema. Sa druge strane, nešto više se čeka na teretnim terminalima, odnosno teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima i dalje čekaju po nekoliko sati da izađu iz zemlje. Svakako srećan put i naravno bezbednu vožnju. Želi vam ekipa Radio Akcije uz preporuku da obratite pažnju i prilagodite brzinu svim u saobraćaju jer na brojnim deonicama izvode se radovi.
0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
6: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Ponesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Raste temperatura jer sad je onaj najtopliji, najlepši deo dana. Podne prošlo, 3 minuta.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
3: Podsjetit ću vas da je za 4 dana, dakle 24. maja, Evropski dan parkova. Parkovi će dakle biti u fokusu i ono što je sasvim sigurno, to je savršen trenutak da obiđete neke koje možda niste imali priliku da vidite, a ima ih toliko širom Srbije. Pričat ću o jednom zanimljivom, ali pre toga, zapravo nije reč o parku prirode, odnosno rezervatu, ali pre toga da vam kažem samo da je stupila na snagu dozvola da se sredi i preuredi uredi i dotera, što bi se reklo, kada je u pitanju Niš Čajirski park, tako da Veštačko jezero, amfiteatar i brojni sadržaj, to je ono što bi moglo da vas zanima i da vam privuče pažnju. Ali počinje sezona na Carskoj bari, ako vam je ravnica draža, rezervat prirode kod Zrenjanina otvara svoje vrata i ima puno zanimljivih i lepih sadržaja, ali puno toga za videti kada je priroda i kada su životinje, odnosno retke vrste u pitanju, tako da ako nikada niste bili, iskoristite ove lepe i sve toplije dane pred nama za takav vid zabave.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

danju kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Radioakcja. Radioakcja. Sponzor Fertility Aid.
1: Još prošle nedelje pričali smo o Danu muzeja, fantastični program i proteklog vikenda. Ne mogu da ne spomenem Etnografski muzej u Beogradu koji je organizovao program koji je bio posvećen mitskim bićima i interaktivnim radionicama uz veliki, kažu, odaziv svih generacija. I to je zapravo razlog više da spomenem i Noć muzeja kao manifestaciju, jer uprkos tome što su brojni muzeji potpuno besplatno otvorili svoja vrata proteklog vikenda, verujte da u nekim gradovima poput Zrenjanina, Novog Sada, pa čak i Beograda, a verujem i u još nekim gradovima, u muzeje ćete moći potpuno besplatno da uđete i predstojećeg vikenda uz fantastičan program. Pojedini muzeji su čak priredili zaista brojne sadržaje i u subotu i u nedelju, praktično celog dana, tako da ako planove za vikend nemate, a niste stigli prošlog, eto, vikend pred nama, možda da obiđete, ima nekih vrlo zanimljivih stvari, možda ih čak i ne očekujete kada su muzeji u pitanju.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
4: Impex. Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: ovo popodne pevamo uz sjajnog Čolu i njegov hit Okano u taču 4 minuta do 1 na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: I ono što nam vremenska zvanična prognoza kaže za danas jeste pretežno sunčano i malo toplije, uz malu ponegde i umereno oblačnost, ali svakako ništa strašno i vetar onako slab i umeren. A ono što je odlično jeste da je najviša dnevna temperatura danas od 21 pa sve do 25 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
10: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
14: Da!
15: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
17: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
18: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
19: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Baferi.

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
9: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Hit Radio.
12: Hit FM.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
10: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
11: Ispred teatra Balšoj.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Kako se navodi, svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi planiran je u 17 časova. Policija u Prištini privela je 5 osoba srpske nacionalnosti, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da reaguju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tivtu. On je naveo i da bi tokom popodneva trebalo da ima telefonski razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Predsednik je u Palati Srbija prisustvovao obeležavanju 15-godišnjice programa Svet u Srbiji. Ruski predsednik Vladimir Putin započeo je posetu Kini. Kineski predsednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Turnir počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, na jugoistoku zemlje ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kućni skabanja.

0: Birate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: dobijaš više.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14.2 minuta, a mi nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju na Hit FM radiju. Dobar dan.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 12 minuta, svakako mogu da vam kažem i dobar dan, evo sreda je, sredina nedelje, pa još i 20. maj, zvanično krećemo sa ovom poslednjom trećinom meseca koja je, počinje brojem 2. Radimo, vozimo se danas sve do 6 večera zajedno, Lola je sa vama, a tu su nam naravno i najveći hitovi za celu Srbiju. Da, pa tako u nastavku nastavljamo sa jednim onako ozbiljnim hitom od ozbiljnog mladog pevača, jel, Jakov Jozinović, koji je rasprodao koncert za 7 sati. Da, definitivno, svaka čast Jakovu na tome, verujemo da ćemo se svi onako dobro provesti. A sada slušamo Ja volim i nastavljamo naše druženje. Kao što rekao, sve do 6 večeras. Lola je sa vama i uživamo zajedno.

malo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan ko stvoren zatugovati.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Kompanija Dilenderband traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
6: Trenutno po Srbiji smena sunca i oblaka. Kažu da je moguća neka prolazna kiša na jugu i istoku zemlje, ali ništa strašno, bez brige, jer maksimalna dnevna temperatura za danas je odlična, odnosno između 21 i 25 stepeni.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Dao

0: previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Digitec inverter klima 27.999, Vox kombinovani frižider 19.999, Honor X6C 11.499, Vox presa za kosu 799.
0: Adži Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

pa nekako smo u romantičnom raspoloženju ovog popodneva. Aleksandar Radović i Kao sa umoru. Danas je sreda, 20. maj, kao što rekoh, u romantičnom smo raspoloženju, ali svakako ćemo da vidimo i šta se to dešava na putevima. Odnosno, putevi su uglavnom suvi, vidljivost je dobra, javljaju iz Automoto Saveza. E sad, standardno guže za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, a ako ste ove srede krenuli kolima preko granice, e tu se lagano prolazi i nema guže ni na naplatnim stanicama. Još danas radovi na putu u zoni petlje Lajkovac smer ka Beogradu, zatvorili su voz u saobraćajnu traku, pa samo malo sporije ako tu da prolazite. I da, sad je definitivno vreme da se vratimo naravno na muziku. Idemo u malo veselijem ritmu. A kako to drugačije da uradimo nego naravno sa Bajagom i sa veselom pesmom. Da, to je ono što slušamo tačno 10 minuta do 3 popodne na Hit FM radiju, gde su najveći hitovi za celu Srbiju. I još jednom, dobar dan!

0: produži dalje. A mi ostajemo da se družimo na Hit FM.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa definitivno volimo kada možemo da kažemo da je napolje ovako vedro, sunčano i da maksimalna dnevna danas ide do idealnih 25 stepeni.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
9: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: došlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

koliko je savršen ovaj stih. Laku noć, moja mala Barbiko. Ovo nam je Merlin. I ja sam Nate Naviko je hit koji smo upravo slušali. A ako ste se vi u međuvremenu priključili, dobro nam došli na Hit FM radio. Što se tiče bitnih informacija, sreda, sredina nedelje danas, jel te, 20. u mesecu. Krećemo lagano u ovaj foto finish meseca. Napolju je vedro, sunčano, fino neko vrijeme danas. Pa eto, ako ste krenuli napolje, lep provoda je. Ako ste i dalje na poslu ili možda u kolima, radimo, vozimo se zajedno sve do 6 večeras. Lola je sa vama, a sa nama na listi je sljedeća Jana Nikolić i Terasa s pogledom na zid. Dobar dan.

Znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
5: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Hit FM Radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
10: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
8: Hit Radio.

0: Coldplay u krug u krug. Da, mogli bismo ovu pesmu da slušamo u krug u krug. Senida na Hit FM-u, dobar dan.
1: Hit FM radio vam predstavlja kviz Dreamy usisavanje.
0: 20. maj, da li ste počeli sa prolećnim čišćenjem?
2: Nisam, iskrena da budem, nisam, ali sam počela sa prolećnim ovim ulepšavanjem, jer to je nekako prioritet uvek, jer imamo ovaj Dreamy Miracle Pro, profesionalni fen za kosu, onda se mi tako ulepšavamo, on ima ono motor velike brzine, tehnologiju za zaštitu od toplote, ima i dodatak za mirisnu negu kose tokom sušenja.
0: O, pa devojke, ovo je neki poseban, neki poseban fen za kosu koji vam i namiriše kosu posle feniranja. Dobro, ipak da biste osvojili nagrade u našem Dreamy kvizu, mi ćemo se fokusirati na usisavanje.
2: Dobro,
0: da.
2: Ajde.
0: Tu nam je naravno Dreamy X50 Ultra Complete Premium robot usisivač sa ProLip sistemom koji omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine. Molit ću lepo, inače imamo ovaj usisivač ovde, pa njime baratamo ovih dana na Hit FM-u. I naravno ima naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu za ono potpuno čišćenje da možete i bez ruku to da radite, ali tako?
2: Tako je, to je sasvim odlično. Čekaj, kako zvuči taj usisivač?
0: Pa, to je ovaj, čekajte, danas je inače na mene red da usisavam, pa to nekako...
2: A moraš.
0: Da, ljudi, čekajte.
2: Ovo će tebi mene da usisa.
0: Da vidite kako ovo vuče. Da, danas je na mene red da
2: čistim.
0: Jeste,
2: danas ti usisavaš, ali ono što je bitno za naše slušatelje jeste da svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisavamo po dva predmeta. A ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program i da pamtite šta smo usisali. Ognjene, šta si prestao da usisavaš?
0: A mi to sasvim slučajno usisamo neke. Čekajte, danas moram da nastavim, da.
2: Moguće da si mi usisao ključeve, kako ću ja kući večeras?
0: Pa ne znam kako ćeš ti kući, da, ne znam kako ćemo da zaključamo ovde studio, ali šta da radim, ili vi čujete kako ovo zvuči, usisa nam ključe, šta da nastavljam sa usisavanjem. Ja idem dalje da radim, da.
2: Daj, Ognjene, stvarno, pa i prsten mi ode, pa daj.
0: Prsten, pa šta će prsten na podu? Eto, pa, vidite šta radi, ostavila prsten na podu, pa posle sam ja kriv što čistim i usisavam, da. Ja sam kriv što sam usisavao.
2: Jesi.
0: Pa neće moći. Dobro. Ljudi, dakle, od ponedeljka do petka, dakle, krajem ove nedelje, vi treba da svaki dan ispratite šta smo mi to na Hit FM-u sasvim slučajno usisali u naš Dreamy usisivač. Yes. I onda u petak šta je?
2: Jeste, lepo papir i olovka i onda u petak da nam ponovite sve predmete koje smo usisali od ponedeljka do petka. Tako svaki je. Dan usisavamo po dva predmeta. Danas, eto, odoše mi i ključevi i prsten.
0: Upišite ključevi i prsten.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauzu kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Bekament.
5: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Tešebe, hvala ti, love moj. Ove srede u tačno 15 minuta do 4 na Hit FM-u. Samo jedno kratko obaveštenje za sve nas jeste da do poslednjeg dana ovog meseca, odnosno do 31. maja, je pojačana kontrola saobraćaja za vozače dvotočkaša i za pešake. Svakako se apeluje za sve nas na dodatan oprez u saobraćaju i da poštujemo naravno sva saobraćajna pravila. E sad, što verujem da radimo naravno i danas i nastavit ćemo svaki naredni dan, a ono sa čim sad nastavljamo jesu naravno najveći hitovi za celu Srbiju. U nastavku slušamo Eminu i njen savršeni hit, odnosno slušamo Vukove. Još jednom narode, dobar dan!

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: RS.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E pa tačno vreme je 16 časova, da tačnije ne može biti. U nastavku Boris Nauković i Elios na Hit FM.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pusti modu. Zdravko Čolić na Hit FM-u u 16.13 minut. Četanje. 20. maj, odnosno sreda, i sad većina nas razmišlja šta ćemo za vikend, gde ćemo, kako ćemo, pa jedna lepa vest za Nišlije, a i nas koji ćemo u tom pravcu. U nedelju sad, odnosno 24. maja, od 11 časova počinje Niški pasoš, odnosno počinje šetnja kroz grad sa vodičem. E sad, samo je bitno da ukucate na internetu Niški pasoš i da istražite šta i kako, zato što je potrebna prijava. I da, šetnja je besplatna, a sad naravno nazad na muziku. U nastavku nam stiže jedan sedativ. Stiže nam Ivana Selakov i njihov sjajni duet Ti i ja. A vi i ja nastavljamo naravno na Hit FM-u ovog sredeljnog popodneva. Uživamo zajedno. Dobar dan.

0: Recite mi kako je to sve počelo?
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
0: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: U provereno najboljoj 5G

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: biciklu. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa da vidimo šta nam to zvanična vremenska prognoza kaže za sutra, odnosno za 21. maj, za četvrtak. Kaže ovako, na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Što se tiče vetra, on je onako slab i umeren, najniža temperatura sutra od 9 do 16 stepeni, a najviša dnevna će biti od 22 pa sve do 26.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Bekament.
6: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
10: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet. When you
11: smile. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.

0: Jasno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Za imunitet Biota Intima kapsule, za higijenu Biota Intima gel, a za negu Biota Intima krema. Moja intimna podrška Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.

0: Moja mila, da, Čegi, braća Blues Band na Hit FM-u. Dobar dan, dobrodošli u Dan na Hitu. Moje ime je Ogi, tu je Lola sa mnom.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: I danas imamo jednog specijalnog gosta.
1: Najspecijalnijeg.
0: Najspecijalnijeg ulepšati ovo popodne na hitu. Vlado Georgijev.
2: Vlado Georgijev, Lola. Seoska.
0: Ćao, Vlado.
2: Šta
0: kako
2: radite?
0: Si? Pa evo, mi smo čekali tebe. Kakva je situacija napolju? Cirkulacija, imali gužve po gradu?
1: Evo, pet popodne. Šta se dešava?
2: Napolju je za ljude sa debelim živcima.
0: Pa da, klasika, pet popodne, šta će drugo i biti, da. I ti imaš debele živce?
2: Zavisi za šta.
0: Pa, za vožnju.
2: Za nešto zaista imam, ali ovo je recimo sa saobraćajem, ja mislim da je to neki eksperiment. To i je recimo one tai chi reklame koje napadaju na YouTube-u. Non stop, znaš ono.
0: Molim te samo, koje su to? Za meditaciju.
2: Ma, kao tai chi, walking, ono, nikad nije kasno da počneš u 800. godini, počni tai chi, ne mora da se trenira, ne mora
0: da
2: ludilo može.
0: Sve može, da.
2: Eksperiment.
1: Jeste, jeste, dobro, da, Vlado, a eto, kad si ti već u toj 800. godini, koja se tebi godina bliži sad, evo, uskoro?
2: Meni se bliži 50. 6. juna i obilježit ću je koncertom na Donjem gradu u Kalemegdan.
0: To sam htio da pitam.
2: Gospodski 56. jun, pravit ću celodnevni događaj.
1: Dobro, slušamo.
2: Koji počinje već od podneva. Biće radionice za malu decu i za mlade, muzičke radionice, dakle...
0: E, to sam baš htio da te pitam kad sam oko toga, kakve su to muzičke radionice, to će biti neki talent show možda?
2: Pa, biće za talentovanu decu i biće za decu koju interesuje muzika, tako da će moći malo da se kroz igru i kroz ono,
0: pesmu,
2: kažemo, da, podruže malo sa nastavnicima, profesorima koji će tu biti, da ih upute na nekoliko instrumenta, na klavir, na gitaru, na gudačke instrumente, na duvačke instrumente. Također ću dijeliti neke instrumente. Poznato je da ja prodajem one šoljice moje za vrhunski espresso i majice i novac od toga dajem za instrumente za djecu čiji roditelji nemaju para da im kupe instrument.
0: Tako je, svi koji budemo bili 6. juna na Kalemegdanu, po šoljicu minimum.
2: To bi bilo jako dobro, jer to je novac koji zaista ide u instrumente. Ono što posle toga slijedi je exhibition, odnosno izložba oldtimera i motora. Aha. Unikatnih, također boot Harley Davidsona, dakle bit će izloženi Harley Davidson motori. Biće Luna Park.
0: E, to, Vlado, to mi zvuči beskonačno zanimljivo, molim te. Kakav Luna Park?
2: Pa to je bilo kad sam ja bio mali, ono, to je bila glavna fora. Mislim, to su neke gotivne stvari koje danas slabo ima. I kao šećerna vuna, na primjer.
1: Stalno
2: pominjem tu šećernu vunu, jer je nisam probao, ne pamtim.
1: Da.
2: I jedva čekam 6. juna da, evo, zavrtim
1: da
2: malo
1: šećernu
2: vunu.
1: Da sebi pokloni šećernu vunu, to čovjek.
2: Onda na velikoj bini nastupit će... Nastupit će Dado Topić i grupa Time. Posle njega Tijena Bogićević sa bendom.
1: Sjajno.
2: Onda u 8:30 otprilike, možda malo ranije, možda koji minut kasnije, sviram ja.
0: Od 8:30 znači kreće Vlado.
2: Gospodski koncert. Gospodski 50 i posle mene, do ko zna kad, ABBA Tribute Band.
0: Pa mi ćemo od 12 popadati do 12 sutra.
2: Imaćete tamo i food corner i imaćete šankove,
1: znači,
2: za piće.
1: Znači, Vlado, ti si nama za svoj 50. rođendan odlučio da pokloniš ceo festival.
2: Otprilike.
1: Bravo.
2: Da ga napravim sebi.
1: Ne gospodski, nego to je to. Znači, nema dalje od toga. Bukvalno, stvarno,
0: pa,
1: wow.
0: Ja bolji festival nisam mogao da zamislim. Vlado, hoćemo da delimo neke karte možda?
2: Hoćemo.
0: Dobro. Kako ćemo to da izvedemo danas, Lola?
1: Sad, Vlado, nešto sam razmišljala, pošto eto, ide ti rođendan, još 50. jubilarni. Moramo sad zajedno to nekako da proslavimo, pa da nam lepo ljudi pišu čestitke tebi za rođendan neke. A šta misliš?
2: Dobra ideja.
1: Može. Nešto onako duhovito, inovativno, da nam šalju na Viber.
0: Ljudi, kako vam se to čini? Da pošaljete neke kreativne čestitke Vladi za rođendan, a mi ćemo onda malo posle čitati te vaše poruke, podeliti neke karte najzanimljivijima. Mislim, možete onako, budite nekako maštoviti. Ne mora nužno da bude samo čestitka, možete da ispišete, na primjer, neke životne zanimljive situacije koje su vam se dešavale, dok je baš išao Vlado Georgijev u pozadini ili na koncertu.
2: I to je dobro.
0: Tako, s kim ste bili na nekim koncertima, čega se sećate,
1: šta se dešavalo i tako
0: dalje. Dakle, možda neko nekoga zaprosio, pa nemojte.
2: Dakle, pišite, čim sam čuo prozivadno. Pišite i normalno najinteresantniji dobit će karte za Gospodski 56. jun, Donji grad Kalemegdan.
1: Znači ovako, Donji grad Kalemegdan, 6. jun, Gospodskih 50 sjajnih, fenomenalnih, Vlado Georgijev, i da podvučemo, da nam pišu rođendanske čestitke, zanimljivosti vezano za, naravno, Vladu Georgijeva. Jel na Viber broj
0: 069-64-3-08. Viber Hit FM-a je 069-3087-646. Šaljite zanimljive, kreativne čestitke Vladi za rođendan, mi ih čitamo malo kasnije, delimo karte.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Hej Lili. Šta je sniženo do 31. maja?
3: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod.
2: Building, coloring, inspiring.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.

0: još više.
1: Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
2: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
0: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

0: Da, crvena jabuka na hitu. Pozdrav, dobar dan i dobrodošli dan na hitu. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, samo da vam kažemo gde ste i s kim ste. Moje ime je Ogi, tu je Lola.
1: Dobar dan.
0: I tu je naš specijalni gost Vlado Gergijev. Tako je, malo pre smo komentarisali, Vlado, tvoj koncert koji stiže sada, evo, 6. juna, jel tako, na Kalemegdanu.
2: Tako je, gospodski 50.
0: Da, e, to je za tvoj 50. rođendan.
2: Tako je.
1: Jej!
0: U tom smislu, mi smo zamolili vas, naše drage slušalce Hit FM-a, da pošalju Vladi neke čestitke za rođendan.
1: Jesu, jesu. I
2: osvoje karte.
1: Tako je, osvoje karte i toliko je poruka stiglo.
0: Ajmo da vidimo, Lola,
1: otvore. Ajde da krenemo. Evo ovako, Vesna kaže ovako: srećan 50. rođendan, Vlado, 50... to je samo broj, lepo je rekla, jer dok god se u pozadini vrti tropski bar, godine se ne važe. Želimo ti da i dalje menjaš svet muzikom, da nikad ne budeš sam bez ljubavi, da ostaneš šmeker na kojeg se ni oni što nisu ljubomorni ipak malo jesu, da ti život bude pun dobrih pesama, još boljih vina, pravih ljudi i noći koje traju do jutra, i da i dalje praviš hitove uz koje se peva i sve glasa, prati teatralno i zaljubljuje se po stoti put.
0: U, Vesna je baš teatralna, da.
2: Se Vesna, ako je malo dvije, dodat ćemo još.
1: Vesna. Eto, Vesna, dvije karte za Vesnu, idemo dalje. Eto, Vesna osvojila si karte, šaljemo posle mi to sve. Idemo dalje, ajde, Stefan, šta kaže Ogi?
0: Kaže Stefan: neki ljudi samo stare, a pravi umetnici i gospoda, to je velikim slovima Vlado napisao,
2: normalno,
0: sazrevaju kao najbolje vino, dok nekima godine prolaze, neki postanu institucija, to sad ću ja da naglasim ovako, pola veka gospodstva, čistog obraza i standarda koji se ne menja, nego iz godine u godinu potvrđuje vrhunski umetnik, ali pre svega gospodin srećnih gospodskih 50.
2: Hvala, isto je malo dvije karte. Vidi, trebali još.
0: Od 1 do 10 kako ćemo docenimo ovo?
2: 10.
0: Dobro.
2: Počinju strašno mi prijaju komplimenti.
1: Da, pa kako ne?
2: Jako mi prijaju.
0: Evo to, da, ne znam sad, da, s godinama ili kako.
2: Ne.
1: Pa nama prijaju.
0: Pa jeste, da.
1: Molim. Idemo dalje. Kaže Daniela, Vlado, slušaj sad. Dobar dan, moje ime je Daniela. 2004. godine je bio legendarni koncert našeg Vlada u Herceg Novom, naravno. Na tom koncertu sam bila slučajno, jer sam u tom periodu bila na moru sa tadašnjim dečkom, a sadašnjim suprugom. Voljeli bismo da opet prisustujemo Vladinom koncertu, koji će sigurno sam biti legendaran, kao i ona iz 2004. u Herceg Novom. Veliki pozdrav za Vladu i za sve vas u studiju. Hvala.
2: I još ako ste to veče napravili, djete.
1: Pitaćemo.
0: Pa eto.
2: Može, dobila si karte.
0: Pa znao sam ja da je neki makar koncert tvoj rezultirao brakom.
2: Mnogi,
1: sigurno mnogi.
0: Bravo, Daniela.
2: To znači ljudi to smatraju muvanjem.
0: Da.
2: Ali sutra to preraste u vezu. A preko 7 dana, što mi se ne javljaš, bre?
1: Jeste, istina, stvarno istina. I moramo samo da čujemo još Tamarinu. Slušaj, Vlado, sad. Srećan rođendan, Vlado, i da momak i ja konačno odemo na neki gospodski događaj.
0: Njima je malo 5 karata dati.
2: Pa da ti kažem, ja sam očekivao neki spektakl, ajde, dobit ćeš 2 karte. Ajde, ispadam stipsa sad, jel?
0: Da, ne, nećemo nikako ispadati iz tipse, bit će karata za 6. juna, ili tako, Vlado, na Kalemegdanu će biti festival, ljudi, mi moramo svi tamo da se okupimo.
1: Svi, kako ne.
2: Evo ko se uključio, da objasnimo čemu se radi. Znači, od 12 sati počinje cjelodnevni događaj, zezanje. Dakle, imat ćete i food corner, tako da ne možete ostati gladni.
0: Pa kad ćemo biti ceo dan tamo, ne
2: naravno,
0: možemo da je.
2: Naravno, bit će svuda šankova, bit će svega, bit će šećerne vune, kokica, svih tih stvari.
0: Znači,
2: kao
0: i da, Luna Park.
2: Mali, Luna Park, izložba oldtimera, unikatnih motocikala, Harley Davidson štanca sa izloženim Harley Davidson motorima, radionice za djecu i mlade, talentovane, koje muzika zanima, tako da dovedite svoju djecu ako su talentovana ili ako već idu u muzičku, ako su dobri. Dijelit ćemo i neke instrumente, bit će profesori i nastavnici koji će malo raditi sa njima. Za malo djecu ulaz je besplatan, eto da znate.
0: Šoljice
2: espresso. Kupite, jer šoljice i majice i sve što ja prodajem od tih mojih vrhunskih artikala, sav novac ide u instrumente za talentovanu djecu koji nemaju prilike da dođu do svog instrumenta zbog para ili već čega. Tako da sam ja tu, eto da.
0: Pa mi ćemo to sigurno uraditi, da kupovati.
2: Tako da svaki od vas koji kupi šoljicu ili majicu, znači da prilog ide talentovanoj djeci.
0: 6. juna na Kalemegdanu za Vladin koncert, osim što ćemo se svi sasvim sigurno lepo provesti, moći ćemo evo da uradimo i nešto lepo.
2: Eto, tako. Eto, rekao bi da će popodne nastupiti Dado Topić i Time, posle njega će imati koncert Tijana Bogićević. Sjajno. A posle Tijene, oko pola devet, nastupit ću ja, Gospodski 50. I posle mene, kasnije, bit će ABBA Tribute Band.
1: Znači, ljudi, Vlado nam je ozbiljno za svoj 50. rođendan spremio spektakl. Ne, Gospodski spektakl, to je to.
0: A zaista spektakl. Hoćemo da podelimo još jednu kartu. Evo,
1: moraš da vidiš ovo, Vlado, gledaj sad. Luka je tvoj fan, ozbiljan, pogledaj.
0: Znači, okrenemo, stigle su slike.
1: Jel vidiš?
2: Luka, gde si ti mene sve našao?
1: E, slušaj sad, čoveče, imate šansu da mi obezbedite da si treći put slikam sa legendom, hvala puno. Kad sam bio mali, verovao sam da ću da dobijem dve karte za koncert Vlade Georgijeva. Vlado, instituciju, da si mi živ i zdrav i uvek uživaj, barem upola koliko ja uživam uz tvoju muziku. Ne mora karta, samo mi pozdravite legendu.
2: Ma mora i karta, mora. Zato što ti se ispunila želja.
0: Tako je, snovi se ostvaruju, je li tako?
2: Tako je.
0: Dobro, hoćemo još nešto onda da podvučemo, imamo li još poruka, Lolo, hoćemo nešto da čitamo, nećemo više.
2: Ajde, Lolo, pročitaj još neku poruku, ajde. Da ide neko 6. juna na Gospodski 50.
1: Ajde, evo, samo, toliko ima poruka, evo ga, kaže, neki pevaju pesme, a ti ih pretvoreš u emocije, hvala ti što svaku reč učiniš stvarnim i što s tvoje pesme mnogi vole jače, sanjaju više i veruju i duše. Srećan rođendan, Vlado, neka ti život svira najlepše note. A ovo je stvarno lepo.
2: Ovo baš je lepo.
1: Ovo je baš lepo.
2: Da ne kažem dirljivo.
0: Dirljivo, zaista.
2: Dirljivo je, dobila si kartu.
1: Nevena, dobila si kartu.
0: Nevena, baš si nas dirnula ovde sve na Hit FM-u. Dobro, da zaključimo. Vlado, 6. juna, Kalemegdan, veliki gospodski koncert za tvoj 50. rođendan.
2: Gospodski 50, 6. juna, naravno vidimo se Donji grad Kalemegdan.
1: I to ozbiljan spektakl.
2: Ulaznice vas čekaju na ddtickets.rs.
0: Vidimo se tamo.
1: Vidimo se.
0: Vlado Georgijev u nastavku.
1: Naravno. I Anđele.
0: Anđele, dobrodošli na Hit FM. Vlado, hvala ti, vidimo se vrlo brzo.
2: Hvala, vidimo se.
1: 6. juna.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
1: Ponedeljak.
3: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
1: Utorak.
4: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
0: Svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
1: Srećno!
5: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
11: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
12: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
14: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
15: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
17: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 6.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapur Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitapuru.
5: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
7: Da.
8: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto. Jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
7: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
9: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
0: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A što nam se vremena sutra tiče, kažu da na severu možemo da očekujemo pretežno sunčano vreme, dok u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, a najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Hit FM. Svakog mjeseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.
5: Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Hit radio.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme 7 sati i 55 minuta.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: bolen kraj, nek bol bez kraja.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

м'ястими і чвистим грудима. Йопиться пітам по кознах.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tu

радост е заволена. Стари мой, све ređе смо се сретали.